Shunyo umuno mocholo oleshe to pekutunehi nikromono chakraloa. Okay, so en loco umuno oleshe sokor kapi ubuto pekutunahi chakraleshe.